nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: frekvencije 90,8 ili 103 MHz, odnosno da ste putem interneta konektovani uz naš radio program gdje god da se u ovom trenutku nalazite. Mi vam šaljemo najiskrenije, najsrdačnije i najtoplije pozdrave od srca i iz našeg studija i želimo da i ovo jutro donese dosta radosti, ljubavi, sreće, nešto malo para, najviše odličnog zdravlja. Za ostalo, naravno, potrudite se i vi sami. Evo pozdravne muzičke numere i za ovo jutro. Započinjemo još jedno radno jutro na talasima Radio Srebrenika i svima vama naravno veliko, srdačno, najljepše dobro jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Biznis magazin i Tamas i radio Srebrenik. Poštovani slušalci, Federacija Bosne i Hercegovine je od januara do augusta ove godine izvezla robu u vrijednosti od 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, što je 9,3% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% i iznosi 14,9 milijardi maraka, pokazali su podaci Federalnog zavoda za statistiku. Iako izvoz raste brže, uvoz je i dalje gotovo dvostruko veći, pa vanjsko-trgovinski deficit za 8 mjeseci iznosi 6,93 milijarde maraka. Izvozom je pokriveno 53,8%. U augustu je izvoz iz Federacije BiH iznosio 927,7 miliona, a to je 16,1% manje nego u julu, 11,3% više nego u augustu prošle godine. Uvoz je iznosio 1,88 milijardi konvertibilnih maraka, što je 9,8% manje nego u julu i 13,5% više nego godinu ranije. Deficit samo u augustu iznosi 952,5 miliona konvertibilnih maraka, a pokrivenost uvoza izvozom pala je na 49,3%. Najviše robe iz Federacije BiH u augustu je izvezeno u Hrvatsku, 224,3 miliona maraka ili 24,2% od ukupnog izvoza. Njemačka 140,7 miliona maraka i Austrija 108,6 miliona maraka. Na strani uvoza prva je Italija, iz koje smo uvezli robe za 254,8 miliona maraka. Slijedi Kina sa 207,5 miliona i Njemačka sa 194,2 miliona konvertibilnih maraka.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, malo se bojimo o aktualnim političkim temama. Evropska unija priprema do sad najradikalniji zaokret u svojoj politici proširenja i prema nacrtu predloga Evropske komisije zemljama kandidatima, među kojima je i naša država, bit će ponuđen postepeni pristup jedinstvenom tržištu i evropskim fondom i prije zvaničnog ulaska u evropski blok. Nacrt dokumenta koji je izradio Aleksandar Adam, glavni savjetnik predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, predviđa model postepene integracije i, kako prenosi talijanski Politico, ovaj bi plan zemljama u procesu pridruživanja omogućio trgovinu bez barijera, učešće u istraživačkim programima i dublju industrijsku saradnju u ranim fazama pregovora. Međutim, ove ekonomske pogodnosti neće dolaziti bezuslovno. Pristup najvažnijem ekonomskom adutu Evropske unije bit će direktno uslovljen potpunim usklađivanjem sa vanjskom politikom Unije, sprečavanjem dijeljenja osjetljivih tehnologija sa rivalskim državama poput Rusije i Kine, te dosljednim poštivanjem demokratskih standarda. Prema dokumentu, Evropska komisija namjerava ponuditi ubrzane mape puta za Ukrajinu, Moldaviju, Albaniju, Crnu Goru, a s druge strane, za našu državu Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Srbiju i Tursku, navodi se da njihov proces pridruživanja godinama se odugovlači, što stvara rizik od njihovog pridruživanja drugim zemljama i okretanja prema Moskvi ili Pekingu. E upravo zbog toga novi koncept nastoji ponuditi opipljivije koristi građanima i privredi Zapadnog Balkana već tokom samog procesa pregovora, umjesto da se čekaju decenije do punopravnog članstva. Među ključnim oblastima za tješnju saradnju navode se visoke tehnologije, poluvodiči, vještačka inteligencija, kvantna tehnologija, biotehnologija i svemirska industrija. Ključna novina u svemu ovome jeste i princip reverzibilnosti. Ukoliko neka zemlja kandidat nazaduje u oblasti vladavine prava i demokratije, ne provodi sankcije Evropske unije ili dijeli osjetljive podatke sa neprijateljskim vladama, ponude ekonomske pogodnosti mogu joj biti odmah suspendovane ili u potpunosti oduzete. Eto, dakle, poštovani slušalci, ovi se iz Europe okreću ka ovom Zapadnom Balkanu, ljudi nam se nude, otvaraju šire, ali mi ko mi, imamo mi svoja pametnija preča posla, mi se bavimo samim sobom, evo sad će izbori i vjerovatno niko od ovih koji su na listama i ne konta što Evropska unija nudi. Njih to nije briga, njima je bitno da oni dobiju dobre paušale, da se uglave 4 naredne godine u te ministarske, parlamentarne fotelje, stolice i tako dalje. A o Evropskoj uniji, ma koga briga sad Evropska unija. Važno je dobiti što više, jeli, birača, glasača na svoj konto i onda mirna Bosna u naredne 4 godine. E, vidit ćemo kako će sve da bude, ali ovi, eto, hoće da nas uvedu u tu uniju, a mi se kao nešto i hoćemo i nećemo. E sad, jednom riječu, ako nas oni ne uvuku sami, teško da će iko od ovih naših satrapa koji nas vode to napraviti da mi zakoračimo u tu uniju. Taman smo ono korak, a ono nam se nešto izmakne. Eto, usud ovaj balkanski naš. I vidite vi ko je sve s nama ovo. Srbija i ova Kosovo, Albanija i to. Sve, da tako kažemo, neki jadi čemer, što bi rekli. Svi bi mi onako da nas prihvate, a ljudi imaju uzuse, pravila koja treba ispuniti. A možemo se mi u to uklopiti? E, to je druga priča, ili kako ono kažu, drugi par opanaka. Svira vam Srebrni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

prosti ako tražim previše. Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji